0: Ça, moi, de mourir les quatre anciens quatre a dit. M'a tout car il a mis ce mardin là non une bagre da. C'est que la maille mis que quatre da cabar le mourir. M'tol do junior car junior ngaba den la winner da. C'est ça dit na wa. Mura programme ba car Musa gusu jim jignauta. Gusu offrant jignauta. Un pasteur junior accepté Majimajinga. L'ondul le nigum nigum isele. Ton nigum wole de ses juniors et ditanaba. Mure Musa gusu jim ne le madu kui. A la kundam gunde kobu. Nibam nida chicote ni dara wam pub. Nibam nida chicote ni dara wam pub. Junior a aussi puissance. Prière de la gni Bethlehembo. Ni Jérusalem bo gna ora gni senele. A aussi puissance be bam grelin. Eh! Ala ndomdu. Junior na mata kalas nga mgil. Ne bal sa ndey daraba wa mo meni gnele. Mtege vrera muda. Shi kod gu a rekod m danja jelim da madam gel nga. Ene da madam akwa Abba Durbali lekulu. Kulia aba ne da ya ba ko so ban gle maji. Pase ya pa taril ba. Et un pa ara en ya ko gumadu. Da en ya en reto enseignant. A aussi prime que le lacré. Prime que l'examen dje. A aussi prime que le déplacement dje. Ba en ya ton dje mbon gus l'enseignant dje par an. Da dar 5000 g 10000 kun grel me en ya ne non. Ba prime que le élève gu un dichi. Classe kulu a uga. Et ba un bon gus la wajadra. Bura lama kauro aba durbali gia ba prime que le cahier prime que le big que le crayon prime que le ay prime de la nyamara makasura tuelba da aba durbali nele et ama ko tegra ta etage le magma ma construire bam mchigatel nele et ama kwada ma tane madane grand mara kudu e junior ida isto lenga mge karari romde karasnga aba durbali nele ma ko red ma kuwala mane grand ma dobro ma jogrom kene kudu.
1: Tu n'y a que bonne à tout de l'orba ici, Genéva. A tindole mantaille à chaille. Ndol taille ou la pou toda nek tanga da be goudou do isne da iba doa da va isne. Ou il a bejin ma inga kage ban ma denek banjen beba inga ba os de gajiroi kulu sudu. Que passeur nene. Ma umjabe da rozali au cheda udune kusaji de kude shay putu ngne putu ekne putu neje pia ala asko kum tundu le dowel ya marewa da yama bia nga mo milari nga mo niwa da bia e rozali au da au go kat miadi ato au de go junior ya to udune kusara ne kusaji de gare ma mo mila kai mission na ma ya nga de dugugu kai mission na mo Musa Bible mo jaran mo no babu audale subra ga kudini ni mama mwe ya dale mal kwadu kinga meta kusame ndokrile minga audini gol kara ar nga to academy kusaga musale naba unda jeta kile ma ndondo ni wa
0: aba durbali to ma yambo
1: hai Rosali.
0: Yo.
1: Alag panba di sibi.
0: Alag dara ya mu alag nang ne tunom biwa.
1: Iya ale urno ya idene se. Iya de doro ise do bo wole do marwa.
0: Jilme nda ya andu mom dina mde be la ba durbali bogne.
1: Hai.
0: Ah.
1: Ai de kede. I de kede de is nang ne.
0: Aha nganje dara bar se karibe wa.
1: Ah nganu mai dis no biwa. Bale din gu konde godole. Engi karali mune mar bobe jigu nale nana kude den ile engi karato da naneji pa wa isene ba engi karato beneji na au ma en karara mamune mule du etudile au bolo nasar jila ndone kaneda in au kenedi etude lebanon
0: kai gusta nya ba wala ne se ngun bele nasaraje dongara ndone ne lo
1: ingni apa biwa I yal ko ne le ba berra njegu guguda kusale biwa nga ingi karale ana na isesi mission de David gu awega de tonjebonjebonole ngunu ma ba no lo ma undani ya biwa Yang undang ni dah pasir istilah tu kat dua bebe nol eh. Tu yang mana?
0: Ah, ni tu bater leban ni
1: leh. Ah, ini apa nol ya wah?
0: Kau senjir prim jadi si jadi ilai tu angsen yang leban ni leh lo.
1: Ah, itu angsen yang leh.
0: Tuh, kalau mau tarik beban angsenjir na prim je bu, riri je bu. Esok tu dah sih nol ya wah. Mbak itali lu, lugna jira winga je leh. Esok winga je ya.
1: Ah, angsen yang nol eh, negi etak boralikul nai di ingaba je kula. Bel bagi kula dan inga do bawo no
0: nyangi nga je ya
1: jawjinga jawjinga prim no ya karse la ka rabia en na idi dene begbo ancien che che prim ma patar no da italien jani kula chede gul karlewa
0: bole
1: bo bella le ndayel bala na prim jino yo arba uno bole o ba o banda I dene nga I le ne je madda iyo au bol academy ale o dene doidi au au bolo passer money junior ka udene doyin a bolo manga diba da bai did ndo sin ya ji dog ya be did ne le diba da ni bai did ne biwa
0: ah male ba mora program mo se ne ku sabu dar program le yori no bi
1: ha
0: program le yori no kamare ne karibi
1: program le maude no
0: ah da ba mo to tar le ba mpa be da mare ko se se ito banwa
1: na
0: ba mo ba kira to ba ko imba ma ba re se ne ku sare karibi
1: maji ag ndo ndo gi de ne ya udu udu ji on droit to ola papa bai de ne la iya o bele papa ga be ba kula de du bolo ma dongole ide de bamba ma ne biwa
0: ai nga mi sa se ndole marisi papa le ndola mama ra mandu mari ne biro
1: na da mata kanji ma je an ji domdu to kai ni domdu bai de ndoba ne lo
0: asa salum le ku gang mai ba ngang ta kai le mamba bida mata sagran kula gonda bereji bida lundul mari na makari lo
1: en da mata gu ma je bai fane lo iya one papa ne ese aduma papa bada to ne ga kari papa da aduma alba
0: nga da asa ne mara ban papa le ba mama ka ne bi
1: iya o papa ba ka du be nga mala kem ne karna biwa
0: hai
1: roi dagi da roi pet pet pet pet is ne ba papa ba ga ngoli wa kinga makasel
0: ha
1: da roi gi ne ku mam ge gi de gi din ne du man ga ala o sunda tam da kama mai karn da kai banelo
0: yali dai ge ma pa ne lo
1: a ci tai di ban ban biwa
0: da go jamle a pa le am ha kwa ku du mai be biwa
1: nga njigi njigi na le denedes jingam gu dojo gele kamer bayra yi denela gerel biwa
0: ele bam gerbam pa ni
1: man tam tur se o moyne le ala kul unda man tam dum ban lo man de ki da gis ne da yaw da be yar kat mi aji du passer ji no le da u dain di gor guir ban lo
0: a de to ne ku sa mar de du sa dia le di normal ba to ne ku sa ya mo ne ya ba o patar ne bi
1: wa e na gbe ne na ma da ala unne du gubre yi la nom du bole bo de bole ma du mai karada ma ka mi sey mum karaito
0: nga male ba mamodo nganje shiri se domne le ya kasko de se mya
1: oh ne mbajelum
0: yo
1: nganje gi siri nga tanga mbaile si jene fanadile
0: ono
1: ibo mam geida nganje bara to ne karile nganje da mato ngano malwa
0: be ya taya taya
1: nganje gi ne le ba berra mamadu la har se roma bielwa
0: taya pa taya no
1: Danya daunole berere da kotugu tontogu ne lewa olasi makundari de ekoldu makede dauda ekol public baba moni
0: ara public
1: oh iya kulu bole bo bera makunu charde de makundari de ekol privé du
0: ah
1: ekol privé makundari de kene tu
0: awra ba lowa ba daba bole moso taidne wa
1: iya obele ngamba ile si jeng lewle passé unu birita undu goina de
0: voilà ina ira girpatas
1: eh
0: ngamba mo mila le kere iba minga kere be deso nexo mo konebe kati mi anjebo ma konebe le junior je no wa
1: I
0: ya mama re seno san chorong bele mi girbam girbel basé
1: to kari ingine ya kadin jil ala ya jondole bo ngani itu nganuma nganuma da to ngani I
0: le
1: ja kaudelwa nga o konde gorog ma misere domdia ntros no kujim na pai pai pai ala gine gi getalo ngune ha igine ya mama chedim bi ngalo rosalie
0: me mara ma kule ya to gi pai gi mne nele male ilare ngam kailuma bangana majege shirile masade domdu betu tok mangiga onja singane jero udurba ngana majele jinyo da ire a kyan kayele are kisema kayele mane da janjane kare amajian ne ka umsangana mje gomdu be roma makosede de da alalba da ya anju otora ngana mjele bane da den shirile to kale yito banu da ire ise sinje kay kara
1: maji targum maji ay paninga nimbaje mali da ba ma iya ka de roi ba de inga mane me kai le to kari ba ne da iya nga ade de kisim kama ma ko tu malim ta de ne kare de odombu david le maga ila julum julum ne nole ndiri ne ya ka ara usando ju munda amuse to banu ale nga ba ma ndigi jinjing na ne ma i to sian lo ma ku sa maro ingire berkul ma ku sa bi lo i de isima ne je ma da kai ne ka ada de gas kulaje ne be no tu bi lo
0: majia dogu jinga mba patara mag dene manji alea da maja maria
1: ide ide ajis nadu ide anjig le ka digur tu jense le jitana bile ba ndogu bereto ban ka mama ka usai kai le biel biwa
0: majia
1: ni mbaji ena wa ingine no le ne golgi la rokul do sidne da odo sabogolo magu ne ma mulam dogo ma ne le tudu ma jama ne da udo gula goli di nyaye ne kene da ita ngon envelope ne le auda indogo du e ke me ari nyaya adi ula da adi do tu ile ba uno be ya adi do e pin dogo danga adi da e na ma da e mbe David le mama mara gusta ndogo banga o kambadu jiri ne da e ya adi da jiri ne ma je ka ju sabano
0: ma je ma merci yara ma kauta chi ene le girma ya mam de miskeine mare kiskeine ma torture la mare ma torture le ngane je sar da makundalo ma chika girma danalba chi aba durbali ngai la linga juma dine amema he he maji
1: maji ne gumai gitu no mani ra mama yimkene ra rolelumda ma kauma kinga nga to kadmia ma kunda nyeji ne dangija da yara gurira priere da da sun man kama ma kwane gugu mam na inde kululugu yebdo inta osu domanda role ne le hay hay ne gi cho no ma ne ya alalum gerum maji
2: baba baba
1: david
2: ha diba da ba doyi le yare yau ko gobe
1: inje ta me chrisle ala agitali itunan ayegi do bidi bir bir bir nego osu nom du bonere ha ala lomda table was kon abo ngoro
2: diwa diba osu wa
1: table yili os kon banga ojo onda podubo mana ma on diri minjibo mana ma on diri jibo mana ma on diri dibole godonga bone ya kai gida odo tawaji ga on diri nino omko
2: diba ranebi o diba
1: ala amne ngabo ala amne ala amne ha male ma kulai passé Rosalie le ngonde ne kasu rug rug an kay mission bu unu pada doje ta che yim yim yim yim nole igere alwa
2: rona
1: Rosalie
2: ah
1: igere alwa
2: igere
1: mara ala lasse si Rosalie de kisumba kosman kaja kai Rosalie de kisumba njirne kai ili usa Rosalie de mama che dene alabam wala de do kariba amalba
2: ba ni wa se tar ba ba fani
1: ni le makunda ino mba hata kaiwa
2: Rosalie ba ta dene dene se jingam jingam ye ba ta se iba ta
1: mama chelwa ndokara dene ta jingam wa
2: merci
1: obe
2: ne
1: targi isi o pa pit gisne ara os kon ta ine
2: baba
1: ndokara iya obe le ba ngonja o ta dene unda tar nongondwa au tabu ba mpasi ma pakai ubu tu o tar tambra iya ningada iya iya tarkumu iya ningada iya funda man pud nendoli asel aw ila biyanche bunje go mariji de caribe ya abo nembaji de mba kosman kay aida akis nan tarbini ma mulay le ba odu ta majil ba pasidi
2: ba Rosalie ga weno le bel pasteur nan kurumu nan toru bel pasteur
1: wa bolo pasteur le de ta ala na dengi dene jegi daw dene no jije de ni jije jaconese jele daily adopt abi ale daw bolo passer
2: le passer le ma dene le le gudo wa mule mario baba dum to ngon waji dum ngon to waji
1: obe
2: ah bele ah ansia kajimia nous nous suffrage nous ne pouvons pas nous borom fa ñole ñu sey bere nar wa kindugo do ngane di ya o du ku bla wi nga ñu sa ne di la mbandan te ñu kore ba yi yi ka no ke si den dugo wa
1: kay di ba ko andugo
2: a kay di mana ko ki gram na kis kene
1: hay
2: ah
1: hay
2: kay gi na kis kene godo kay gi na kis kene nda godo u ne ni si u mami si ah
1: dabidi dabid
2: Babam gyal
1: manam mulay may o neje tougen danne unta kula deje ko majil majil no ala du ba bene ba ala ornue are di inga mata o tukum tab se signan bole bo bene de da du neg ndil ala ba ore ba dise kula deje krina kyan a kyan da a changer hale
2: ne
1: ba igi burai ka a ko tugu du ngon de neg kame arya iga utab ga onile ma dew de ba orgusa karaje sa juji sa minje pa cheche daga ba nyai tille kele ma tunig mai banilwa
2: baba mam gere bien ba mumule nelwa negin na se passer ba negin na se ancien i mumule nole ile kasule ko la ko ndugo
1: male negin mum ojin ba dali mada na bolebo i ba ta de ne kamda e ba kunda kinga dombi na bo mai ma ko de ne ga Last mama cheba igila o da da ka no ye mama muniga alas ma bereno
2: Rosalia alas ise
1: alas
2: maji
1: o do o tambi no
2: maji
1: au ila bia kunu to da do njibo njibo to ma da ta njibo me bedi to hm
2: maji Anuli. Maji isi lo le ye to ma ko ma ka ura ka lo mero mia
1: igi no ba di diwa hm
2: Arsen hai Arsen
3: David hm Ira bai ula doi nangba inji tariya ba une biwa
2: ta kanji ta yine wa
3: diba da ne biwa mama gu doi diba ne lo ga ula doi nan ya incha ya gnele diba la ne boy
2: ne tuji
3: diba tuji ne bi gun to go bo ne jawne ne tuji bi
2: ne tuji me be di le sin ne gi me na be ne tuji Rosalie ba ne wan ta baba wale
3: rona Non, Rona wa yo patalane.
2: Na won to gu da bo bi ya tel mbo ne ba.
3: Rosalie. Gonden Rosalie gi dan wa se Rosalie gi karane le.
2: Eh, gi karaga won le
3: tel. Rosalie gi nje koro sufra je bui bui kila ne kire pasteur je.
2: Eh, ya ma mulen ni bo.
3: Rosalie gi ne ya. Odo ase dusu se sufra je ne je kene turu ne bele. Na je je gato in Katimia.
2: Katimia.
3: Ba, eh tel li. Nevan je tababa le maba Rosalie ba tel tababa le i.
2: Mira gamre da.
3: David dit to Rosalie gida ngwa patala.
2: Amule yo. Mira gamre da. This ba this do satana.
3: Wa. David kemi yo eri iza asale. Neg di passer mama maile. Gidi pare colosle. I ya wai colos dar colos a urki.
2: Ma di. Nga to ga pano da a kutumbi ya bi.
3: Di ba ma kutumbi. I da wai colos.
2: Ta se ya mamule ni.
3: Rosalie ba adit ta baba le David
2: des baba one na ka baba na ta ni da ni da ni genya na embrasser la ya na embrasser la ya dis do patale dam de mar de mo da ni na nei baba tangum ne mo pa na i baba ini sem i al dis do lu tarbe ah ne ba nu mama se ma ba muji ne ba se na patar ba se ma radi wa ni to baba ini sem na o pa le ligi ya o darabe
3: hay baba le da keme est-ce que keme tiare woluma ya
2: me mo pense ne gna urano le na regreté
3: David targi sa pa taidin ole to targi jakyan kare desu bilba
2: to bani abo
3: Rosalie ma kulai tar sei kare ko ba bognale tal Rosalie ba baba telo sone mai to nanu tal Rosalie gu ole i tangu au jaw jaw mission du jaw tunda dale go nole gu pasteur de daw dula tadin nan sen ga tokje gu daw pa targi daw dinyem ne babale na L'argent, bana baba le maba ou d'anel ou soin ou l'argent. Toi, Rosalie, ou salarjim, le jetou. Offrant ga honoré, Rosalie, ou baba ou salar, offrant jetou. Rosalie, ou baba le. David Makulaitar, Karakariakova. Jaga kinga ansiye kachimia.
2: Mal mon passe, mamula baba kamilan passe, ou Rosalie, ou ma, ou kay le cité. Passe mon deno, nara mare kayno kou baba kwa ndou ba won.
3: David. Dardinele.
2: Dardinga ansiye la. Peut-être ancien qui a celui de Saint-Carcy.
3: Parce que Gertogu, ancien, elle, dans l'église, maman, tu es un bête sage. duagu ogu orgun doin tantanole ulay tara kulay targu sey ansia katimi ando kara gan tarar de wulba
2: me parfa na telmbuya to wulo
3: hein
2: parfa na mbuya
3: yo to ba yabaram bu ban man ikumulay passé colosse ba rile bar ansia katimi wala tonto kara dogu au gan tarilba tu dogo patargu sey me mission ga ogu nganje daw daw dir je daw dom je se se
2: mo
3: bordo eba au tebo patargu le problème je tugu me
2: kay maji adaw adaw adaw dinga woninga solution arsalla madame agenser
3: bo rosalie babo akokay resi sendale mama kawol resi sendi makawol ba parce que entirna oni bele doji kara tu ngon denega onole me achi
2: ndo
3: kat ila itongon jingam kara ji baba leki ba wono kerga ergos gos no ba won dawde isme kay resi sendale me achi
2: même
3: akila pile kulu ne soir carrière soir
2: même ndo ki le voisin gi nuno kulu mondo kumal men cheke
3: zaw jinga ancien katimia
4: dorian Doual, il y a des gens Doual, na sa yin dira loi to. Doual,
3: ancien.
2: Papa.
4: Hi,
3: papa. Ancien, catch me.
4: Papa.
2: Papa.
4: Mon Marcel. Hi. Hi. David.
3: Déjà, j'ai tout le.
4: Hi.
3: David, j'ai
4: tout le. Hi. Non, mon Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian. Mon
3: Moussian.
4: Mon Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian. Mon
3: Moussian.
4: Mon Moussian. Mon Moussian. Mon
2: Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian. Mon
4: Moussian. Mon Moussian. Mon
2: Moussian. Mon Moussian.
4: Mon Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian.
2: Mon Moussian.
4: Mon Moussian. Mon Moussian. Mon
3: Moussian.
4: Mon Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian.
3: Mon Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian. Mon Moussian. Nele godo jadu kom le godo da miss mamun jitalo baba ya mare ba uba mtrim to dugi yino
4: ah lua anda solution ati
3: amen
4: lua noye lua leji lua ka bial
3: beya
4: ona ne lua ka bial donc ndam comme si do lua to ko in gan ko do du na lua tarsia de in gan le ancien que ngan le pasteur ye lon di noye ngan di gané je just go to bur je dira adwa ko to do Adi, nyakra tu to angasia. Jil tatu we. Ye wonun goji, tutuk ji, bosi ge jin an ancien ge jin passeno. Wonun goji ya goji la yambe.
2: Hai. Abang ancien. Katimia. Dewa kun gusal.
4: Hai.
2: Dewa kun jenda. To unje dewa majira da kun gusi. Me dewa kun jenda da. Dun gusi da jeku la tuji. Ngan si jeku la tuji lem. Dengi da dewa kun la tuji tu.
4: David.
2: Il est déjà mal.
4: Il est tarif bien.
2: Ah, ancien.
4: Ah.
2: Baba, on connaît Nangi Joseph Mondaga ou démissionnelle.
4: Ah.
2: Ah oui, il y a une alba.
4: Bobby, que Abba Durbali, ancien. Abba Durbali,
2: ah oui, il y a une alba.
4: Oui, d'ailleurs.
3: Durbali.
2: Abba Durbali, les gars, parlez.
4: Ah.
2: Abba Durbali, tel n'est pas.
4: Oh. Et tu m'as dit qu'il y a la mère dirigée qu'il y a.
2: Eh, y'a un panne, non, d'y a une alba.
4: Mon junior roi, toi, Inyala mima mda gom tu biala jajiran kelaya.
2: Ni kay le denek dang bane Rosalie.
4: Oh. Rosalie ndu sesi biale.
2: Na?
4: Ye, ma Rosalie jinyala jilajiti na anti jadu kam lamsot ne kadao ndu atu bayane od manasi wo in ku boy iraya manadi sal wo ye ay rayelum tatu be
3: Rosalie. Ancien.
4: Rosalie ndu sesi.
3: Ancien makulay tar kara.
4: Na.
3: Rosalie. De inga baba. Ne bana to denele baba Rosalie kare ne au targu mogu di pag desme kam de leba mo pakari bano Rosalie au na kari I kari ila ne se senda denele akimba de da akor denele
4: ah lu anda de ni ane lu anda
3: ni de tangu ni na ubele igu nos ne karboro dale ni de do baba junior du
4: hai
3: ni de do pasteur le sile ne nato dene le pasteur da ta majigu baba uda urje lai toje lai karje lai le eba ko Rosalie do baba de baba na se rokon le nenele po Rosalie ske ne ranena kui targu mo panera le Rosalie orbe au isis bele David je nto dene le Durbali
4: ah ye ji ala ji la jiti na
3: nto dene le Durbali
4: ah
2: ancien Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
5: dipa kan to dema dawra baba ko sitara gan dawe jeja yel mariwa si cherche quoi va là bas
4: maji
5: ngon baba ah c'est dipa raniwa jamais ni ken gesala nu la sino da negre ne de kan to do ma jenda kidi sigul baba ko andu do sidi
4: lua andi do
5: kai
4: jingan lua da andi do lua
5: a lua tel kemi wo si anda a majal
4: da mo takira ni nu da takum gerik do rosalit tu bia
5: baba tel mbu ara tuji
4: takku arte le nokul takum dangai ye mi ane mi ga mi ge golta mi lam lak pal do tar
5: me ile ba ile ba pa dare pula mi ri kari walwa
4: ara ta i tan ko au yande tu tkmen noy di ara ya ko to ngan ku duye lu aka ne ma tu lu an ke kilan ingor ku duye aya ku do mu jit de ko ji alla ne ndei lu andai ye aunde na mi ke ma mu
3: ancien targa jakulai kara ga jakawdu kai le bane to gu ile ayi to ancien ga jaw jota tay dinya me kai mission ne targa ji de julai ne re boy to bi do dale yuato
4: yuato
3: yuato
4: ida ngon pasteur
3: yuato
4: dingal le lua ko le ta tolnal
3: tal rosali
4: ngon lua tol ma
3: tal rosali baba baba yuato jena jakaw be da yuato
4: kalas aun ngan ga kiran yak pel on gan ko do du ne
5: maji
4: yuato
5: maji
4: lua ce soir na mi ke ma mo do kari
3: merci
4: ma mo go yagno
5: arsen arsen passer a tu ancien da non bo ni regle probleme da nda ma tuji na ne wala to dogu do war mbere na le ne le na pa da kuma yanu da dangina ko abo to bo sabanda de nda engagé
3: biya
1: Rosalie
0: yo
1: ibane le kulale to domdinya to da banba ne jiga uda musagi jejejele ma indokre ma iya ba uda testoje de mararaje jejeje de nejele lwa ma ma kin ka uto da banma ir gudu to iya to nan bin badi bane we
0: ogne minister de tawa ba ki spere ba uwa ka kene ba sala ka kene lwa
1: ibara ne we
0: ogne u swat ngoni david u swat ma
1: Rosalie.
0: Ngani jagdi serang jonole. Amule utema pataran. Mis ngine ne depuis nous. Ngani jonole. Accord acte de naissance glé. Ngani manjele. Deba a changé ri bordé la kundari i. Deng enseignant jele no ko klare tok tok ngani jibanu. Bolé da école glada cardé moyenne. Gu forte forte carda ak passé né. Ngani jele bolé accord dori de a réunir da cor David no kay nelé. Ma ki se kay nelba. Bolé igem ko togro ra gani jele am padde a corrido de da to kale ijelba gani ma jega shirila to kale i madi passé un denera un bira un goyela mam to bire sem to birelba
1: i to biri ale
0: i ato goywa i ato goyse lese mama makuni i ma kun rima kun do gani jedwa
1: wa
0: male mule ya David leno le agoro kaine
1: han
0: David le agoro kaine et puis agoro kariela a corri il est mais acte de naissance les dates on gagne déjà mare
1: hay
0: là a gesa gelba
1: nimbaje targu panma urmay riba ay au patarli
0: David mon dogo man David akila keme akom David dono mula ngon tawna dara ngon unum kola mama to na ba se makune kola ngon tombim en kaf David markay mamla kurom dara bar mare jar dimbo na ya bera do kudum
1: wa a ingi nega otura nyangi isinele ingi daba makilakane biwa ingi daba makilakane esu lutanagu da tadna ale banowa bune ki jisnege magu banchibi ba bune ba mama diba made kingai ba ya tura neji bidomdu male amtudu kingai ba marne
0: abandur ba igemse igemulba
1: ma geel ba ma
0: igemianse
1: Ah, gemem gebo
0: voilà.
1: Tu gada mama len chelba.
0: Voilà da. Egnele, ngani jelo orde koro. Kaygnele agadu. Comme ou la ngoni karale be nasragnole, agadu kaynele, akulane ngon derumale, akulane Amerik kare ondone. Et puis d'être la quoi skay le main. Jackian kayne la quoi skay le main. David la kore. Parce que David gibe ton je mal.
1: Haytra.
0: Akin kusanganum je.
1: Kau kiskei le ibada to ne to kari tangambai passe un biridan un goile male ma kunile ma kau kiskei le ya ankanu ma jigu mulade etude le den da de to ba da la se sito den jigle ya kama ma kulade le to
0: jamais ngon gane etude are ne numare
1: ma
0: mama jira
1: da
4: Mi David Green kam in ke golo yang pasteur bishop mono junior rene ngam ne lemun elmun nan ke in do du kuchu ay bi go rosalite na anya de ke kuchu na nyaye ratel ke mbel tube mbel be elmun tag ke rosalie ra elmun clara ke ita ke se kan giral enan de te ke ite de ke ngangay ke te ke ge ke wa mono junior na mono junior jin wala jiraduwa kese al meni man kadi os gju buri jiraduwa tisi jimbiane ike jiraduwa ye nyala waini ya na mi ku lokulu nyakun be ko to indi ka kai la deg de re ye da nyakun be deg de kan deg de ko to jatra ganga madane nyakun be rozali kane a ngawal lawo ngawa ko to da nyakun be na yalo sikira ran lim giral ik ngani gane rozali ke kununda
1: ni gedel
4: na yi ane moda tale go to ala man den lenye ngara ki yo go ma jalwa
1: ngane jira ma nadeg din ton ta pul be mun dan de etude je mun dari de école privée je na da ma mulem pa male ne dang maudel nga ne le sije an seyan je le ngan prim je ne je le da da to jim de sen na bene ki to ne ngara e kurum kai na ma to gel veranda de sey ya ngone wule tarba pam nem to seda nga iya wole sugar le un kara on bere un kara on da rijula jula mam nem to seya me bene da telne boddom do ba mawne
4: na i kane i yak nu ala randa ikinde ko to depuis noye dim le goto
1: hay
4: jo dim le yal na i ansia gmi mu aingan prim le cp aingan prim le bpc aingan prim le bac aingan prim le licence aingan prim le master asa ngalan master la ilan doctorat do ta aingan pin prim lo na jodim le yal on attaque la end noye mi yeto romal ku toklo dim no klo lu andai ndey daite
1: hay
4: na ikum mam djirom tada utale tale de tana le degde ke degna ka un ngang kete ha la nilam dam djem ron tay i degna ya au ngang kete o i degna kane au ngang kete o na in lo ni ngan nane au on tana tane awon la ai i kan di ngane newo ne kan di ngani wo la yakbe na lo si tagye ilam ram di jorom tane jaja un conseil ti joke jaji di je nata kan de ga an ko ludu kan lan dot kane alan na iklu ati doane jajo ina ta kam gemeli ye lu adan godi kam to jesus te amen
1: amen
6: voilà e bato lo kingana le gosije ke karane go do kag mi le de to do nga konsi cargo stick patar go do logo dene go do jinda to rotu ari to de ngave senje nu jije le ngave patar logo dene wida pana iya ngeta la nya batole iya ngeta la bay tole arne ji nya to kinegu asene ne lesse to neg daraji banwa matkar sila jetar sila si jetar goy do cargo sene kinar si do bar de téléphone de 61 53 53 20 logo dene oui jid ina ingetar la ya patole ina ingetar la tole ngada iya ngel tar la ba wida mi wusonga taw si ne sidi ba daraje 61 53 53 20 cargo spa karsi uje kag milenda tone ga dingai ngange de kare kare de ku duni me patale bugune sije na de maje bugune swaje aije maje ba bugune ala pana wa nilenda ninge do karage dan si de linge nunda si sengi jo nilenda bare roid bare road ame lenne banje nu dijera pana ina ibana ingeta la nya batole ina ingeta la batole ina dadi unbana tole ina dadi unbana tole ina dadi unbana tole kine lese to balwa allo
7: oui
6: ah na baba sine
7: oben
6: barsi kartigra
7: arsi de kundu
6: ah kundu la dondi oben
7: ah allo
6: ah dondi boi patari patale